0: ke na le le hahe Thabiso nna ke ke ka gona ke tlala ke moholo ke le moka a Thabiso nna ke ngwana
1: ne ke o hopola mpho ke o hopola hantle o so wena ai mpho ona le tswalo man o ga hona ne ngata
0: wena ha o tlisisi wena ha o tlisisi bo pelo mo ntho di sebetsa jwa Thabiso o motho Thabiso to era is human pela bo pelo ba ha o ha etsa diphoso tla di lokisa jo ha o tsabetsa diphoso o le motho Thabiso tso ha